Shagema bara mwanti omo shuru Shagema bara mwandwa emo shuru Shagema bara mwameru mo shuru tepegu